0: coast music.
1: Feel great.
0: KFM 94.5.
2: Bucky find, SUV find, something to impress the ladies find.
3: At carfind.co.za, we were the first to take car buying online. Now we are the easiest. Our new website will find you the exact car that ticks all the boxes.
2: V8 double cab diesel engine 4x4 in green find.
3: Or suggest what's best for your budget.
2: Anything under 200,000 find.
3: Plus, you'll see every special or dealer offer before anyone else.
2: 10K off this weekend only find.
3: You know what they say? Car find, car found. Carfind.co.za.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS KFM na 31044. Dis KFM na 31044. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
5: The 10 Rand World Cup is here. Watch all 104 FIFA World Cup matches live on Sporty TV for only 10 Rand. Every goal, every save, every unforgettable moment from the world's biggest football tournament. Stream on your mobile, tablet, smart TV or web browser from wherever you are. Don't miss a second of the action. Download the app today and experience the 10 Rand World Cup on Sporty TV for just 10 Rand. Sporty TV for everybody.
0: Let's go. The most music.
6: Feel great.
0: KFM 94.5.